0: So tam jednowusnie przyjuzał Mirčin Wenk rozprawia.
1: Przy takim dowym posiedzeniu je jasne, że nędzie jenoś wo namiet samy. Radzičel Jan Budo od serbskiego wolarskiego zjednoczenstwa.
2: Na koncu nędzie jenoś wo ten poprony rozsud, czy smertyś Jaravesu, zo był on jednowusny, ale że też wo to, że ten kontekst się ma kus zobrazny, a też te argumenty się poprodzie na koncu meso był wyjasny, że to na koncu tak długo traje, to może się stać, że do tego dnia nie, ale ja nie jestem to nieki jako brojny czasa widział.
1: A dziesze przy tym też wo signal na ludzi we okresu, każ pokaza na rzecz radzicela Alexa Teilego od Lewicy. Applaus za jednotliwe uprajenia nie znaje się, każ też odwosowanie żadne frakcijskie ranice. Radzičel David Statnik od CDU pak so tutem padže žanech diskusijo o palnu muruju neboji.
3: Ja si myslím, tuta náležnosť je tak zásadná, že so tu sva vo politických stronách nereči. Tu liči vopsa, tu liči ta potrechenosť tých ľudí, ktorí si švigamencu dživaja na gynekologii, a tu už nemeli tiež tu vo stronách přemyslovať, však nie je to tiež jeden stronsko-politický vopsa, ale tu dživo in regionálno-politický vopsa.
1: Vo medicínskym zastaraniu po celém okresu a nic jenoš kamencu dješe na spočatku posedženia. Tak očakuje jednáčel Hornio-Vužiskej kliniky, ktoráž je nošarstve v okreza, vúľke vúžadania a deficity, jeli so aktuálne reformy strohotníctve tak, kaž sú plánované přesadža. Včera večer pak drebe bole nepříjomné hač vúlady, prašenie ze stron radzičelu, hač moja budeská porodu a stácia od konca kamencu profitovač. Jednáčel pak nedosta zcela žanú šanzu na voskočivé prašenie reagovač. Udo Víčas, kýše jako krajná ráda s dobom šedseda doladovanskej rády kliniky, pšeuza režiu a so prašeniu uvíny. Neupak so tak a tak na druhých mirieše. Sprenia na jednáčelstvo kamenskej korunie, kotrež so najebač přeprošenia na posedženiu nevobdžili. A z druha na nošaria korunie, kýš užíva po slovách radzičela Rolanda Danca, tutu skýre jako pravniske umenenie za to, že môže po celom kraju lukratívne dermatologické centrumy obhospodarovač. S tutemi, tak Danc dále, nošar dere zaslúži, koruny porno tomu poskytk přikročí. Tež na škodu Serbo načoš rečnice jacorých frakciou úrazne skečbnichu. David Statnik.
3: Ja sa nádžiam, že tak rec tuto menovanie Serbo nie je jenož jeden alibi. Dla toho ja však pokazám tež tu nic ako okresný radzičel, ale tež ako predseda domovine, ktorý však ja tež som na stejšiu domovine, do ktorom sa celý jasne na to pokazalo, že je naše očakovanie vezo tež za kamenc, to jenož tu v páče koruny nemenuje, ale tež v druhých náležnostiach pokazá.
1: Kak pak netko sva dále z koruny kamencu? Viele činiť, však radzičeľo jace nemôža, praj Jan Budo.
2: Môžem domo na koncu prajč, my nesmo zamoviť za to, ten rozsudnik ako ročo zač, môžemo jenoš jen politický signál sadič a jen nadok dač na krajnú radu, zo on tam odpovedne vojuje. A netko domo sa nadžiť, zo to, šo, tak restutno nadok, tak do rezultáta viedže, kaž mu to chcemo.
0: Dobre, radzičeľ Jan Buda, Mirčiny Venky, počeravším v úriadnom posedženiu v okresného Semika, na kotrež je bus ze sľudžimi ze Skamienskej končiny Jozef Husa na posedženiu v uprajili a tiež prezencu pokazali. Vymenšenie do bydlek na sedomie, dovoranie přeje Srbský rozvoz. Vúriadne posedženie v okresného Semika. Mirčin Venk o tom rozprávia.

Oh, ja som čipne. Víta by makam, ako som u vás býva tajem. Što sa džen sa hýšče stane. Julia Jankovsina, mi pšikjunieš. A Andrea speaking, ja ladam, do svetnišča. Tam so mesač k pelni v noci, a tu što viezdo by tež vidieť, džen sa. Posa minčino posedem ich.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Budeske vokrezne semik chce za soboradu a stacija a gynekologija v kamenskej koruni Sveta Jana z Džažite. Odpovedne zromadne namjet viacorich frakcijo je semik čera na svojim vúriadnom posedženju jednovostne přiuzav. Z dobom dostanje krajna rada Udoviča Snadok so nadal za to zasadžovač, zo Sakske strôdniske ministerstvo zaureče porodovej stacije konc mesaca znamenča tak dlho vúsadži, kajž ministerstvo naležnosť čišče prúruje. Zdžela so ministerstvu ze stron radžičelu vúmje to vaše, zo še svoje pravniske možnosti neučerpa. Před odvoslaniom je so viacero hodine dlho od radžičelu a vobydlaku vo medicínskym zastaraniu ve vokrezu a vo kamenskej korunie zdžela emocionálne rečavo a diskutovalo a viac o téme zoniče tu ve programie. Związkowe wubieżowanie Nasza Wies ma przychod, gdzie do finalnego koła, kajż organizator jest dzieła, wopyta komisja szitkę finalne wsy w juniu, też wies Niemce je za Saksku podla. Tam pozostanie związkowa jury 26. junia. Doromady jest so przy związkowym wurysaniu wiaca 1220 wsy w obdzieliło. Prynieho julia potem ozywia, kotra wies je finale dobyła. Wies Niemce wubieżuje so przeciło 25 tamnym obdzielnikam z cywie Niemce. Budešan Tomáš Nauka dostanie čestný opon mesta Budešin. Za to vo svachu čara jednomostne mieščanstce radičeľo. Uznamenenie dostane vún za svoje dlholetné skutkovanie ako predseda v tvorstve partnerských miestov Budešina. Kajž Nauka na naprašovanie zdeli bie uznamenenia dla jara prekvapiene, ale přiúza opon v menie šich v tvorstve, ktorým už z leta 1904 a 1910 predstejí. Čestný opon prepodáča Tomáši Nauce Júce na svedženiu 15. jubileja partnerstva mes Heidelbergom a Budešinom. Nimo toho spoští so tež Dietmari Stanze od turistického tvorstva čestného opon mesta. V Vulkej Dúbravie je sa gmenská rada čera z krajinoškytnej končinu zabierala, kotraž sáha od kromy Budešina hač do vokoline Malešec a Klukša. Ona bude 1904 a 90 ako škytaná končina postajená a je nimale 2700 hektárov vulka. Zastupierio Budeského krajinoho zárada a byroa za ekológiu mienovachu krajinu podvú z prvia a malešanských hatu nevšenne bohatú z nadpřerezne veľa tačkami a rostlinami. Čarovša prezentácia informovaše vo nových postejniach a menších zmenách ranicu, kotrež maja pomhač intaktnú vokolinu zakovač. Gmena Halštruska Hola chce na úkonnym briohu Lenianska jezera umenenia za vočastvene polepšič. Miestrujem planuja promenádu, rajkaniščo, cí strážne vieže za úkovanských púvarju, pretrasčane a rajkaniščo za bič volibúl. Gmenská rada Halštruske Hole je netko voptvarenský plán za vulký projekt turistické infraštruktúry vopsamknúva. Dživač dobia přitom na to, zo leží areál na nasypach niedešie brunicové jamy. Tohodla budú tu a tam přidatne dživa trebne, zo bych ju dno skrúčili. A to vone bychu naše povieste, kýž namakáče na našej internetu strony Rune, takéž v našej app MDR sábia.
0: Vedro.
1: Jednač stopňu pokazá živé sliepro v Budešine. Dženca znova to ještě slunca, jenož nekotre mročele na nebiu. Mimo dále sucho vostač a živé sliepro zaleze na maximálne 23 stopňu, štož sa môže potekým na čera dopomínať, že dženca zmejmo nekak podobné vedro.
2: Na pučach sa ničo nestáva, znamenča ja to nevyčutuje systémie, kýba mače vy za nás ďalšie informácie. Napríklad tiež v okovo bačoniach, potom môžete tiež rád ľubie na nás zazvoniť 0591 7400, alebo na 105 přes náš čet.
0: Srbský rozvoz.
2: 4 menšiny po napu 8.

0: Die wir Menschen in Potsdam genauer sammeln. Budiski wokresne semik wupraj so zas dzerženje porodowej stacji a gynekologie przy koronisjatoho Jana Wekamincu. Zdobom makrajne rada Udowicza zdale bo jeju zdzerženje uvojować. Stole je ryzy formelnie wuslit kczerowszeho pieczhodzinskeho wuriadneho posiedzenia budyskeho wokresneho semika a namieta, kotryż je so tam jedno wusnie przyjuzał. Mirčin Wienk rozprawia.
1: Przy takim dowym posiedzeniu je jasne, że nędzie jenoś o namiet samy. Radziciel Jan Budo od serbskeho wolarskeho zjednoczenstwa.
2: Na koncu nędzie jenoś o ten poprony rozsud, czy smerty Šaravesu, że był on jednowostny, ale że też o to, że ten kontekst się ma kus zobrazny, a też te argumenty się poprodzie na koncu meso bowuja, co to na koncu tak długo traje, to może się stać, że do tożdzień nie, ale ja nie jestem to nieki jako brojny czas widział.
1: A dzisiaj przy tym też o sygnał na ludzi we okresu, każ pokaza na rzecz radziciela Aleksa Tajleho od Lewicy.
3: Die Menschen erwarten von uns, dass wir handeln, dass wir Haltung zeigen, dass wir uns vor ihre Interessen stellen und diese nach oben so gut es geht vertreten.
1: Applaus za jednotliwe wuprajenia nie znaješe, kaž tiž wotwosowanie žane frakcijske ranice. Radzičel David Statnik vo CDU pak so tutem pádže žanech diskusijov vo palnu múruju nebojí.
4: Ja si myslím, tuta náležnosť je tak zásadná, že so tu sva vo politických stronách nerečí. Tu líči vopsa, tu líči ta potrechenosť tých ľudí, ktorí si švigamencu dživajú na gynekologii a tu už nemeli tiež tu vo stronách přemyslovať, však nie je to tiež jeden stronsko-politický vopsa, ale tu je voin regionalno-politický vopsa.
1: Vo medicínskym zastaraniu po celom okresu a nic jen škamencu dješe na spočatku posedženia. Tak očakuje jednačel hornio-vúžiskej kliniky, ktoráž je nošarstve okresa, vúľke vúžadania a deficity, jeli so aktuálne reformy strohotnistve tak, kaž sú plánované přesadža. Včera večer pak drebe bole nepříjomné hač vúlady, prašenie ze stron radičelu, hač moja budeska porodu a stácia od kunca kamencu profitovač. Jednačel pak nedosta zcela žanú šanzu na voskočivé prašenie reagovač. Udovíča skýše ako krajná rada s dobom šeceda doladovanskej rady kliniky pšeuza režiu a so prašeniu uvíny. Neupak so tak a tak na druhých mirieše. Sprenia na jednačelstvo kamenskej korunie, kotrež so najebač přeprošenia na posedženiu nevobdžili. A z druha na nošeria korunie, kýž užíva po slovách radžičela Rolanda Danca, tutu skýre ako pravniske umenenie za to, zo môže po celom kraju lukratívne dermatologické centrumy obhospodarovač. S tutemi, tak Danc dále, nošer dere zaslúži, koruny porno tomu poskytk přikročí. Tež na škodu Serbo načoš rečnice jacorých frakciou úrazne skečbnichu. David Statnik.
4: Ja sa nádžiam, že tak rec tute menovanie Serbo nie je jenoš jeden alibi. Dla toho ja však pokazam tež tu nic ako okresný radičel, ale tež ako predseda domovine, ktorý však ja tež som na stejšu domovine, do ktorom sa celý jasne na to pokazalo, že je naše očakovanie vizu tež za kamenc, to jenoš tu ve páče korony nemenuje, ale tež v druhých náležnostšach pokaza.
1: Kak pak netko sva dále z koronu kamencu? Viele činiť však radičeľo jace nemôža praj Jan Budo.
2: Môža domo na koncu prajč mu nesmu zamovite za to ten osudnik a gročozač, môžemo jenoš jen politický signál sadič a je nadok dač na krajnou radu, že on tam odpovedne vojuje a netko domo sa nadžiac do toho, šo tak restutno nadok tak do rezultáta viedže, kaž mu to chcemo.
0: To praj radičeľ Jan Budo, mirčiny venke po čerovším vúriadnom posedženiu v okresného Semika, na kotrž je tiež bus s ľudimi z kamenskej končiny dojev se, zobr Huso na posiedzeniu wuprajili, a też prezencu w osobie pokazali. 9 minut do 8.

Budžovičechen. Budešan Tomáš Nauka dostanie čestne vopone miesta Budešin, vo tým jeden Saranovam Matej tie šížové povieščach povedal a všetké povieščie môžete si vyzo na našej app MDR Serbia ešte raz na poskač. A to poľadáme nečevajte toho ešte raz na Tomášua Nauku. V uznamenenie dostanie von za svoje dlholetné skutkovanie ako predseda v tovarstve partnerských miestov Budešina a vonne čestne vopon přepodáža Tomáši Nauci Jutze na svedeniu 35. jubilea partnerstva mies Heidelbergom a Budešinom. No hej, a da nich si svoju čestnú stučku nedom sam zaspiva, šakve tiež spomožne spiva a tiež duda k Tomáš Nauka.

0: Gas zacho piva pisaš, a co su to basne byli, abo su to teke bajki byli?
1: No ja zacho piva som ježo v casu šule, v studiuma, ale ten nintežny cas, abo tes lidne snaš dvažašča let, abo tak pišom šedešim krotke vulice vajnka, za žiši a dorost čo noch.
0: Za literatúru se vesebne teke zajmujoš, snaš ma to teke veľa zes muziku cíniš, snaš jo muzika teke ši inspirirovala, vím až se teke natvariva sarsku živadlovú kúpku a se tam teke písava a se ze živadlom zabierala. Kak jo bol ten cas?
1: Tu ideju som mela v zvisku ze Svitaj projektom, ako jo ten nastal. A dokoláš som vúske zvíske mela k tým vodkubrákam ten sas. A te sú všetci za svoje žiši nieco grali a trebali scény a tak ďalej. A tak jo, pö a pö, tá idea prišla, raz gráša napísaš. A v postejšej fáze jednu kúbku stvoríš. A v hešej postejšej fáze sebe jedno mier dáš a také vústupíš a nic jano za žiši v žišoni, ale také zjavne. To je tá kúbka graja ký.
0: Po studium je sa to bola ceptárka na Sarskej rozšojenej vúši šuli a potom také pozdži ve Vitej centrum je živáš. Ako?
1: Ja živám tam ako lektorka za šulské materiálie. A s tými grajakami to má sa vie ze sobou cíniš až Vitae Centrum má ideu revitalizácie Ritze. Ja som kontakt mi vodkubvákam, te sú deli Ritz uknúš a te žiši sú deli zvenka. Žišonie sa sku Ritz svišáš, to má nieco ze sobou šon cíniš. Ale to také poslúživalo moje požiadanie za literárnym živom.
0: A to, co šnýmto slyšíme, to je také veľkým znatá, obľúbovaná muzika, klasická muzika, Vivaldi, te styrilitné cása. A dla čoho sa sa ubrala nýmto zimu?
1: Dokoláš si necesti ubieho to náleže. Ale ja by kšivaho povedaš o tých celých letných cásach od Vivaldia, to má nic také zase zemnú ceniš, a s mojim synom. Môj syn je v umiesky veľký talentovaný. A on moluje, už z močných let, z šulského cása, on je tam terapiu miel na v umieskym polu, on je autist, musím přigroniš. A von jo se tam wegen der Wuvijau a Schakewitzki mogo za sebe teke polepšisch. Von jo se ras pschedoseu te litne zase wot Vivaldia illustriro wasch. Von jo namolovau kukustemu litnemu zaseju dva do tschi obrazo. A teuer jaden Wuspech, jaden Resultat, josch mojo se jano živasch. Ja som juž wegewa asch jo von talentovane. Alle ho som poznava wegen jasne, co schickno wenn jo mnuci jo, zosch pla autisto pschätze tag janore wenn nepschi jo. A toho lasom teke wegen jadernata asch jo von mir pschät nikak dvema letoma jadne Wuster hin zu svojich obrazo v Sarskem domje. Teuer jaden vosebne Wotrisk na juživinja. Jogo terapie, jogo sabira, ses wumistvom, moja sabira z nim. A ten proces skromadnego wumistkego statkovania jo na ju obeju velgin obogashiu.
0: Bo takie muzyka zwiezuje, możemy k tomu gronić snasz, a ustrowio snasz, albo może pomagasz, lepiej żywy bysz.
1: Ja, na zachopingu som groniwa, aż muzyka może takie za medytację bysz, a tom są takie za terapię, a ho zwiezuje te dwa genre, muzyka a to stwoje, co wymyślą.
0: Ja.

0: Tchaikovsky, se teke so bubšinjasva, hose ubrava jeden Walzig.
1: Ja, ten Walzig nint aus togo Balletta Tchaikovskiego, jos geries na stogodla, jo dokolascho vegin znate. Motiv za to, až som to ubrava, jo popšom ta bajka v celem, vo voješnem knapaku po Ete a Hoffmann, dokolascho ljubujom bajki. Teke sama pišom bajki. Bajki sú stará a mode. A hoja hešti vegin spodobne tá kombinácia muzika a literatúra. Hešti k tomu, gaž to vížiš pon v živadle, ten balet, máš či žanre za jednu tému, máš kombinirovanú muziku s fantaziou, ze zdišecúch dňov snáš, v tej bajce gacová jedno žočo. A to je fascinujúce. Ja som v tom dobku také žočo vestala. Ja se nažijam, až to vestanjom hešti hrku.